0: Maybe we could start again.
1: Hey, Pepe Sala. Cu Bușoarete FMI.

0: Vi är online ombord, åtta nya marskar, vi Opus. Ströma filmer, hika fotbollet, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet från Opus för att du stöv och sampanda sjönom. Ring till Opus att 23213 eller via hemmasyogara opus.fo. Opus, samband och gödlom växer.
1: Från kommunala brännestöjna, vi spyrja kvärt ska du komma.
2: Du säger kommer kunna allt. Du säger att jag ska ta allt löst, men nej.

0: Vilt du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller söka dig storslett nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan av björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöd en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta dig väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Från kommunala brännestöjne. Vi spyrja kvärt ska du kommuna.
2: Du säger kommer kunna allt. Du säger att täcka att han lörs men nej.

0: tørvar arbeidsbilen enn hjelpande hånd? Vi tar løsningen. Cruiser 1250. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen reinan, lotelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.
1: Skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardinerna kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Det här ger jag.
1: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
3: Från kommunala brännestöjande. Vi spyrja, kväll ska du komma nu.
4: Du säger kommer kunna allt. Du säger att jag ska ta allt, men nej.

0: Kulturshowmauer. Vi online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, higga fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
1: Vill du uppleva följa einasta vaxmuseum eller söka till storslitt Vestmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan ägna röjna och VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här björknon eller färra vi av fjall och skåren. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis och i fjörgrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegt en tur eller bor långt ute. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: Strandamaling var alltså kär jag. Och vi är som jag vill ha 25% i avslag av alla träver. Kom till träver från
1: Strandamaling.
2: Bitches offer för ägna. Vikten är ägna så för ägna. Väls ni, stött, komfort, lever, stoff, stalpoin, träpoin, allt. Vi hjälper dig glädjligt till rött och soffna. Ägna.

0: Vilt du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller söka till storslitna Vestmannabjörsna vid Eknon Eion? Du kan eisne røyna akkurat VR-upplevelse. Her du kan sykla inn i hålur, vidja lundanar bjørknon eller færa via fjall og skårenon. Vestmanna Tourcenter bjóðar en dag fullan av upplevingon. Efter en friskan tur av sjónon kan du setja til vel til rattis i fjörugrunni. Her vil du ha nekv gott til gåman. Og glöm ikkje at vidja spennande gavbuna og søvesavne. Et upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegg din tur eller bor langt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
1: Vast du at safaritransport serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyna stittre.
2: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde som du meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tøyn som vi kunde ikke følge til. Kunna det om tradenar av fd.fo.
3: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt det igjen. Og du veit, rainservice, ta veit man av det rikker.
4: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør rainservice. Vi veit av 20-årig garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
5: Fra Gulleglokken til tikkum og omvoksaskifta vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne. Hur avkjøpes og avbindand. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv og gaskan ui haset. Timpur, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inneglas eller sandglas, ontsjo møyte ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle vojt.
6: Klockan 12, her du inte av FM 1.
7: Fjörstan miljarder var utgåldnare i lönnen senaste 12 månaderna. Det är en vuxen på 6% och i mån till underfärna togärskaj. Fiskevøya og Erling er en trygning av vaksen og i løn av kronen. Hette kommer særlig av løn i bortfiskevøyene, som seneste 12 måneder vaksen med nesten 45%, sammenbord vi undanferdene to gjør skøy. 655 millioner kroner, etter 6% flere løn av kroner, var utgående av Øyesund to gjør skøyene, som ganger fra juli i fjør til juni i år. Vaksen og utgående lønnen har vi støv og senest varene. Dette er sast av trenden som lyser gongt når vi rønser for Årstøya Fravik og øron tilvildelig om brøytingen. Største vaksen i kronen at det landbøen av Skjøvrøkt og Fiskevøya. Ved å hente vindegrønnen utgående sast av vaksen var særlig større i Bortfiskevøya. Her lønnen er vaksen ved nesten 45%. Vi er bortfiskevøya lagt sammen ved bortfiskevøya som er virka ombord. Vi har utgående lønner til sammen 244 millioner kroner større enn seneste 12 måneder. Hette er mer enn 30% av samlede lønnervøksene enn seneste 12 måneder. Ærer vindegrønner ved større enn lønnervøkser i kronen. Vi har flottnings- og gamslevinna, framløslevinna, hals- og allmanna ørsk ved avgavist 95,5 millioner kroner. Hese hadde en lønnervøkster mittlen 4,8%. Jeg samlet vi utgående lønne seneste 12 måneder, 8 menn, 32% av til sammenstand med 14 milliarder noen. Somløs 8 menn større parten, 23% av lønner vokser noen på 255 millioner, ta sammenbord i vervi underfarna togjerskøy. Lønnen til måneden var 6,6% hakre for seneste 12 måneder, sammenbord i underfarna togjerskøy. Tja kvinnen var vokser 5,8%. Og i dagtrapporten til lagreglene for torsdagen 14. juli, altså i kjær, er flere i OHAP-skraset, og et arbeids OHAP og tvei i ferslene. Så et navart i kjær fikk lagreglene fra på han om at et arbeids OHAP var hent i Vavon. Vaktlæren av støyen i Havn sier i morgen at ikke vite just hver, men sambart info hent i etter av Kjellianesen. Talen var med en person som frem til arbeid vi øyner i sen. Vi kommer til å være OHAP-en og skærse. Sambart vaktlæren om kunde det inte väl värdig om inte personen fick tjota hjälp av stenen. Tällan värmen är storanskeja. Løkreglan ferdig og ikke sagt mer om alle. Sjukrabilen kom sjalvandet i Øystein steg, og det gjør det løkreglet og arbeidsettelig i Øystein. Personen i Skærse var flottere landsjukruset. Tvei ferslo av Pento, åtte gjørskveldig og åtte i natt, og i Vestmanna i ene kort motorsøklo, eller motocross, rent og ene bintjo. I første og sifte fikk personen jobb fra Føltsjø kom av steg og før så hjem. Men lagreglene og sjukrabilen kom 17, mett vær av lagna hjelpskoldet til etter sammenstøyden. Klokkan tvei i natt hendte et annet ferslo av Pento var utenfor Lorvestånden. En bilførare mekna också kan inte halta sig av venon och rent av bilvärjena. Upplöst verror att hällan inte var om storan personskeja, men bilvärja och bilar finns storan skeja. Og i kvöld spelar KUI 17-distin i första omfärg i Champions League. Han verror Luxemburg boje som är hövdstämmen i Luxemburg. Förra månaden har vi en samlad lösslov vid till Luxemburg 2-1. Här är bissen klockan 19.15 för ska du ta krum ut och i Nekvon hita. Och vi har kunnat häva vid Lyskibaren Tjaka och Jakob B. Andreasen. Och Jakob, hur ska du ha här som du är nu?
8: Nu är vi på dagen och det är kanske om en 30 grader och vi ser om det blir så att det är högt. Så...
7: Det är alldeles varmt. Ta ett spel i kväll, du vet att det är kvart man meter här hit och mer, tar han?
8: Nu vant vi att lojkvart som någon vid Körskvölde. Och jag har alltid tagit ut det som ska börja. Det har varit ganska substitution om åkersvård vid Körskvölde. Och Sjöle var via för en nyår att få den största parten av ett så. Så det har vi ju inte haft, men inte något som vi inte har provat för då. Och det som ofta är att det är vissen och solen bägar nyer och tar håll så i färgen att rum och vi spelar skokan och
7: tar. Ja, jag spår.
8: Tar vann av det vi klarar att hålla ut.
7: Ja. Jag vet, jag kallar inte en tuttningarmissel, det står för att ha och det här var en 2-1 Lysla Vittekon. Går sig med till stövna för att få helt fast vid sig Lysla 18-distan?
8: Nej, vi har alla gått med och vi tror egentligen att vi skulle hålla på några varsen där kan lossla. Vi får inte lyssna vid namn och där har vi gått med på. Vi har aldrig spalt en finandist i Klagsvåg. Det var två Elisabeth och så vi är runt. Jag har kört om man känner mig som är den första distan och det är vi så klagar på nu. Och så vi klarar på samma mat att hålla dem väck från chans och så vi gör det i Klagsvåg. Och så vidare vi då just nu att vi har... Liv och spelar ihop och som kunde jobba på att skåra med allt. Så det är det som vi förlorade på och vännerna kunde vi bruka till att lukta rutinerna vi träva till att vi kommer och gör. Det är en väldigt viktig distur och mot vissa ska vara helt stort nu i höst.
7: Nu är du så beskejen och säger att lukta rutinerna till träva. Hon är ett rönt när rättiga större alltid man kan säga. Gå sig ärta vitt av själv och Jakob fart och spalt själv och kvällt. Lär dig hemligt än.
8: Ja, jag vet inte hemligt. Jag har arbetat vid en trådlogga som jag har haft i Ritchen och nu i förra veckor. Och jag har lyckats som bäger sjöver och vi har öra gått fast i medicinska stapeln och jobbat till att jobba med Victor. Och vi har provat nu några dagar och vi får oss att bruka Atlantan till att vi har inte klarat att få några noter. Men det är ganska evansamt, akkurat så nu har det lött.
7: Seymar Östadsrä som tog kanske inte var så eller någon gång, men är det några avskara Vittekon i Luxemburg?
8: Jag har inte hållit helvi, men jag har ju helt mycket av att det är nog så näkvar norrungar och KVB-ansvack som är kommande i år. Det blir det att få nervera. Och lugga mycket om det är 5-20 eller 100, så blir det alltid vara KVB-ansvack som man har bäst när man tar vi spelat utfattning i Europa och... Ja, det verkar gott och i råkar ta det här med fynan där vi uppe ting nu så det ska nog vara gott och bra råkar vi.
7: Och tar man spelar sådana distor så hör man avskarna när vi står gärna sin varsfälse, ja?
8: Ja, jag tror att det var en avskarna som jag har gått och stämt på nu så här. Så det här blir jag hörast.
7: Jakob, är färre, jag inser att du kan alltid bästa distan kvällt.
8: Jo, tack för det.
7: Och så kan ni säga att han distrinplerar att kunna tjejpast och ha man så inne till KUI, hvis man vill, så kan. Alltså, i kväll klockan 19.15 är det KUI och Bissen ur Luxemburg. Fyrir en gav manna som gjerne var starve som skolastjóri i skolan og vi løkmanna breit enter lust. Da frøsten er søkja var ute i hadde 15 fag sagt starve, en tarra var Torit Vang Fredriksen, og nu har hun sett som skolastjóri vi løkmanna breit. Heima søgjan info skriver at nutje stjóri var settur til skolan i Høyvík i tjóar. Torit Vang Fredriksen skal avløsa Høgna Johansen 1. September. Han gjefst etter 18 år i starvnun og hef veri i 16 år søgjan stjóri falkaskolen lett opp. Torit Vang Fredriksen er mitt landa lærare og er attur fråpa, skriver info. Og så færdes det sindri iver at vi utrattar verina, og i kjørskvallet var el fondre i hap i hos noen, og hun var staurur og huset var fullsett. 8 folk er nu starvstemtene som er færen til verskam. Helga Ellensgård er forfolk, Vagnur Mår Mortensen er nastforfolk, Gestur Håkård er penigarøkjel og Edna Skål er skrivare. Hinn er nevnt nir Hans Alea, Elin Kristiansen, Høgne Berg og Liljan af Fløton. Félagsnevnare fyrir nefndin at þeir öllir gau við hopi og hafa sterkt tilknyti til félagi og nú sum leikarar venjarar nefndarlimir úr hopistólun sum foreldur og annars fyrir skrifa í ein tvinda skrifa. Við hava öll finnji nei gott í hopi og vilja fegin sjá nakka aftur til orsakin til at við hava stett upp til nefndina. Nú hentan ein óvæntur stövan er í komin og undanfarna nefnd lei frasar sigir Helga Ellensgård sum altså í jarskvöldi var vald til nutja forskvinnu i fellan. Etter stortap mot Sveis og Fraklande røst og førsk og 20 drønnsne seg av alvare i Rumænia og Jar. Førjar høttu åndsja spela fyrir og teatu tusk og stórfavrittan er heldur ikkje. Kortnu kjørs talan om en spennande dist vi gav og nervun som samanlagt vært han beste distrin kja førska linun hér til og i enda spelnun hevast førsku mennir tapto 32-32. Førska linje spelar i morgen klokkan 24 parten mot Israel. FM 8 sier fra distnun og distrin vir òsne strømtur av portal FO. Så færa vi til vekkre, løyte låta solrymmen i en 5 meter om sekundet, småskutja eller klost vid sålet av sølglåten, og i støvun tam eller mjørstje, mest sunnanfyrre og vestanfyrre. Og kvalt færa han vester om til ussening, og vekse vinden opp i låt til frukslåt til 38 meter. Og i natt og færa part morgen, vestan, skutja og vestanfyrre, tam eller mjørstje i støvun, vi ser med eller ankron eile, men òsne klost i støvun, særlig estanfyrre. Heiten om dagen i morgen mellom 12 og 17 steg, om nattene 8 til 11 steg. Og overtallet 4 i dag til 5,0, skriver altså Veverstovan. Jeg svarer tøynt, nå etter noen vidver at vi tøyte om klokken 15.

0: Ja, skulle du köpa något jag inne?
1: Jo, men vad vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer att åka mat. Helt åköpes. Ta då och checka gardinerna kunde det ändå komma handla där uppe för dig för en samlig pris.
1: Varst du kvart? Tär Jerry.
0: Colorama saltengarna, tvörare och hålls i havn.
2: Rapportalen. Nuts lösningar blöjer nu av försöjning. Stök in av portal.fo och sök ödlägga vår tillbörjning. Portal.fo.
3: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar av lösningen. Pruiser 1225. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen regnan, rotelian och klaran till arbete. Bilek tui, ha bilrökt. Lavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Lensel bilder.
4: Visste du att Safari Transport kan hämta packar och i närun öllon Europa och häva tar i färjan innan 12 timmar. Safari Transport, ta näst bäst, inte är gott nog.
5: Träje hävda rattliga gott.
6: Smyrn och träje vid strandamalen.
5: Ja.
7: Från kommunala brännestöjne. Vidsbyrja, kvärt ska du komma.
8: Du säger kommer kunna allt. Du säger där täga att han lörs, men nej.

0: Ta Toyota för el, ta vad man hade gjort. 340 hästar, 512 kilometer per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skäder. Ni älskar bara allt det igen. Och du vet, Rangers, ta vad man hade rikar.
1: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett timon, kör Rangers. Vi tar ett 20-årig garanti eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

0: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lettere til å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Og elektroi av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.
1: Visste du av at safaritransport hentar plattar ur Ötlundheimenon og fjertar vid kipet til farja? Safaritransport, ta nastbøst, ikkje er godt nok.
2: Fra portalen, nuts løysinga bløyr nu av forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk ødlegge av tilbøyne. Portal.fo.
3: Du köper något gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinpåsarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och check gardiner kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
4: Varst du kväll? Det här ger jag.
3: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
5: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
6: Klockan är 3. Här är det tionde av FM 1.
7: Tölta august vid Sjölamirsing som röcker ur Europa om Atlantshavnor till Grönlands. Här är färgen vid och inte fått Sjölamirsing. Hända dagen för månaderna lägger sig för Sjölna och här till fått Sjölamirsing vid det ena löt och mist som värt en mittnått. Alltså vi upplevde det här i färgen i 2015. Vi har förstått färg att skriva att i färgen vid Sjölamirsing 51%. Det är luttla och solaljöse som släpper fram vid överkant av mannen för att lysa lika väl som fullt solaljöse. Tog vi löttan inte nägva arvis än vanligt, skriver Väverstovan. Kanske har center kont som tar det här ta mot Väver eller samtidigt av en hövun skuläge. Är det då klart för möjliga att sucha mannen lägga sig för solen och fjäll och 51% av en det. Men om man vill sucha detta är nöjt att bruka rattarbrillor som vi gör i 2015. Här var 51% av solen i fjallt i ljuset som är efter så bjärst att nästan ingen månader sast. Hiten kan fälla några steg. I 2015 fallade hiten 4-5 steg till löten att det var myst. Här har självprover från Inger och vantar att hiten för att fälla en 2-3 steg i SFR. Sampart Heimasöjne, timeanddate.com för månaden att fjälla alla solna utan att han åvasta parsten. En halv måned skapa sol for å suttje litjande eller standande i hotten og en point om man fyrer måneden klokken 18.40. Fra tog jeg måneden begynner å letje seg fyrer solene og til alt er livet ganger 1.40 minutter. Det begynner klokken 16.60 og ender klokken 19.30 og det altså 12. august vi snakker om. Fotla Sjölamirsingin kan hesa fyrir upplifast av enn belti ur Mallorca til Norrspanja, vestara parta av Íslandi og til Estur Grönlands. Og i dagtrapporten til lagreglene fyrir dagin tjóar eru flóri EUAP skrásett, eitt arbas EUAP og tvei ferslu EUAP. Svartanparten tjóar fekk lagreglene frá púan at eitt arbas EUAP fyrir hentu í Vavon. Vaktlægjaren av lagreglstøyene vilti i morgon ikkje sia, eller visste ikkje sia just hva hendte av Kiljanese. Talan var om en person som fram til arbeid vi er sen. Vi kom an til å være avvepen og skerse. Sampart vaktlægjaren kunne ikkje vel verre om ikkje personen fikk sjåta hjelp. Talan var to om en stauran skeia, lagreglan ferd og ikkje sagt mer om alle. Sjukrabiler kom i sin steg og tager lagreglene på arbeidssett litt i øsne. Personer i den skjærse var flottere sjukrehus. Tvei ferslo av opphent i øsne, etter Gjørskveldi og etter natt. Og i Vestmanna er i øyne kvart mot tårsøklo etter motorkross, rent øyne bintjo. Og i første sift fikk personer hjelp fra feltje å komme steg og fikk vi komme hjem. Men lagreglene og sjukrabiler kom i 17. Mett vær er lagt noe hjelpskulde til etter sammenstøyden. Og klokken 2 i natt hendte et annet ferslo og opphettet var utenfor Lorvestunnelen. En bilførere med den angstvegne ikke halte seg av venen og rente av bilverden. Opplysverer at tellen ikke var om større personske, men bilverden og biler finner større skje. Og så sentrum elkongmerst til Hompal. Du først og sift og fink og føringer lovfasselig ekvillig å få elkongmerster til HM-distene som var i januar i 2020 i Tyskland. Hompal samband fyrir stafestet tog i samband vid Lutakast i juni at tar flere elkongmerster for at vera tøk at kjeipa 17 og her. Og i morgen var det han. Nå talan om 500 elkongmerster til Balkaspel i Magdeburg. Fyrir skulle vi ta av den 14. til 18. januar spela med Portugal, Polandi og Algeria her. Og det etnast enda i topp 3, Balsenon skulle fyrir til Hannover og spela med omfær herrer og flere ekongomersi tøk, og enn er trojen dratt seg at vera tøk og idé. Vi færre til Vekker Tjågon, til Stottelda Lisa Vekker i Sadena, til Gott, og i kvalt konkurra om Vesterån til Lussning, og veksevinten opp i låt til Frukslå, til Trotskjell 8 meter om sekundet. Og i natt og fyrrebart morgen, Vestan, Skutja, Vestan 4, Tamela Mjørstje i Støvun, vi Sirmi et langkronele, men øyne Klorst i Støvun, særlig Estan 4. Hiten om dagen, midler 12 og 16 sti, om natten 8 til 11 sti. Jeg svarer tøyntene og etter noen, og så skal jeg si at vi til rette ved tøyntene om klokken, sier de han.
1: Hei du bruk for skundflottninge, så ring til Safari, tøy vi gjør av bøyetøyene stittre.
8: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lundarna i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis och i fjörgrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
2: Fra portalen nå. Nåts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
9: Er du showmauer? Vi online ombord, utan ämarskar, vi Opus. Ströjma filmar, hika fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från Opus för att du stöv och samband av sjönen. Ring till Opus at 23213 eller vidja heimasjogare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
10: Visste du att så kunde du gå om på ett ägste vindu och hurra till vinna, bär ett luttlar och ståverskattaner? Timpervindu, trealvindu, altanhurar eller showturar. Vi mer enn 30 år rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren blir alt til til Gulluglubben. Gulluglubben, Tofta Jack 2, Gulluglubben.

kvikkökar, bergjövelse och klattarskap från ägna. Knäsande bröllet, flott och gott. Lön alltid och frist. Ägna.

0: Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Du köper något jag gardiner?
2: Jo, men vet inte. I får själv bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt åtköpes. Ta du och köp gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Tack, Jerry.
1: Colorama Saltengarö, Tvörare och Ahlse i Havn.
3: Från kommunala brännestöjande. Vidsbyrja, kväll ska du komma nu.
4: Du sier kommer kunna allt. Du sier der tega at han lörst, men nej.

0: Treyev da ratlıya got.
1: Smirnu Treyev istanda malin.
0: Ja.
2: Visste du, at Vensel her plateverste, vi omvælder alt bilmester, bakversteje tegge seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mekt annet. Vi legger du av lakk kurlavensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel lakk.
3: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
4: Bitches offer fra eitene. Bygtene ekne så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofaene. Eitene.
5: Er du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
7: Skulle hørene kjøftast, setter seg i samband ved Gulliklokkar. Vi drar ikke at her feien. Du kan eiste seg til urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.
8: Klokkan 5. Her du inne av FM 1.
9: Fjørsta milliarder kroner var utgavnare lønnen i fargen senaste 12 månader. Det var en vøkstur opp av 6%, sammenbord vi tar månader framanundan til 12 månader skoje. Fiske var jo ærlig av en triing av vøkstur og lønner kronen. Hette kjem særlig av løn i bottenfiskavøyene, som senaste 12 månader vokst med nesten 45% sammenbord vi undanfarna togjer skoje. 255 millioner kroner, etter 6% flere lønnekroner, var utgående i togjerskøynen fra juli i fjør til juni i år, sammen hvor vi undanfaren og 12 måneder. Vøksten i utgående lønnen har vært støv over seneste årene, etter sørste trenden som løs i gongene vi har rønt seg for årstøyer fra Avvik, og annor til vildelige brøytinger. Største vøksten i kronen er til landbøen av skaurøkt og fiskevøya. Vi har hentet vind og grønnen utgrønnen sast av vøksten med særlige staurer i båtfiskevøya. Her lønner er vaksner vi nesten 45%. Vi har båtfiskevøya lagt sammen ved båtfiskevøya som er visk ombord. Vi har utgrønnen lønner til sammen 244 millioner kroner større enn seneste 12 måneder. Og dette er mer enn 32% av samlede lønnervoksten seneste 12 måneder. Er en vindergrønn av Storun lønnervøkster i Kronen var flottnings- og gamslovinna, fremløslovinna og helse- og almannaversi. Vi avvikar vist 95, 45 og 44 millioner kroner. Hes jo hatt en lønnervøkster bentlin 4,8%. Jeg har samlet av utgående lønnen senast 12 måneder, 8 menn 2,3%, er til sammen 1 milliarder kroner. Som løs 8 menn større parten, 2,3% av lønnervøksten på 255 millioner kroner, tar sammen både hver vi unntanferden av togjerskøy. Lønnen til måneden var 6,6% hakre for senast 12 måneder, sammen både vi unntanferden av 12 måneder. Tjøkvinnen var vøksten 5,8%. Talt august vi rett og sjåla med kjeng som røkker ur Europa om Atlantshav norr til Grønlands. Her i fargen vi rett og ikke fot til sjåla med kjeng. Henda dagen for månen å letja seg for sjålene, her er fot til sjåla med kjeng, vi rett og ennå løt og mist, men som om det var midt om nattene, anså vi ikke opplevde dette her i fargen i 2015. Veverstua farja skriver at i fargen vi rett og ennå løt og mist 91%. Til luttla og solaljøse som slipper fram vi overakantig av mannen, for å løse lykke vel som fullt solaljøs. Tøy vil løte han ikke nekva arvise enn vanlig, skriver Veverstovan, kanskje sin til komt som tar og gitt her komt vever, eller samtidig av en høvun skuile igjen. Er nå klart for mål at øyne er suttet av mannen, letter seg for solen og fjell og 91% av henne. Men om man vil suttet, så er nøyde å bruke rattarbriller, og som vi gjør det i 2015. Her var sånn 95% av solen i fjallt, i ljøse som etter så bjørst, at nesten ikke måneder sast av. Heiten kan ta fattelen noen sti. I 2015 fattelen 4-5 sti, til løtene det var mist, og hennes selv prøver for en meter at jeg fattelen 1-2-3 sti i hese affæren. Samt hvert høyma så inn i timen date kom, fyr måneden av fjellet atle sølene, utan den overste parsten. En halv måned skapet søl for å suttes littjande etter standande, og i halten noen bønt om av fyr måneden, klokken 18.40. Fra til måneden blir jeg littjande seg for sølene til alt det livet, ganger 1.40 minutter. Da blir jeg klokken 16.30 og enda klokken 19.30. Og til altså 12. august at hetta endur. Fotlust sjálvamisinn kan hesa fyrir upplivast á einum belti úr Mallorca yfir Norður-Spania, vestara parta á Íslandi og í Estur-Grönlandi. Og í kvöld spelar K.O. í 17. fyrstu umferð í Champions League kappinsinni. Dysturinn verður spaldur í Luxemburg búi sem er höfustafinu í Luxemburg. Förra månaden här var en smäla lösl och vissar till Luxemburg på 2-1. Här äter bussen klockan 19.15 för ska tog, teker möte och i nekva hitanon. Av mitt är ett hos Evelici Bernsjakoi, han heter Jakob B. Andreasen. Och Jakob, hur ska högt är det här som det är nu?
10: Nu är vi på dagen och det är kanske om en 30 grader och vi ser om det är högt. Så det är alldeles svarbart.
9: Ta inte spel och kvart, vet att näka kvart, kvart man metra hit och mer tar han?
10: Nu vant vi det lojkvart som någon vi just kvart och det har alltid tagit ut det ska börja. Det har varit ganska substitution om och så vi just kvart och Seoul var vi för en ny att få den största parten av oss så. Så det har vi ju inte hört men inte näka som vi inte har prova för då. Och det som ofta inte är drevande till vissen och solen bägar nyer och tar håll så i färgerna från och vi spelar skokan om
9: det här. Ja,
10: jag spår. Det var när vi klarar att ut.
9: Ja. Jag vet, i Sjöland är en tötningarmissel, det står för K och det här var en 2-1 lösl och vittekon. Går som mätet då stövna för att få helt fast vid sig löslarna 18-distan?
10: Nei, vi tar ordentlig godt med, og vi tok det kjentlig at vi skulle halte på noen varsler, noen varsler. Vi får ikke lyst til å vinne, og det har vi godt med på. Vi har aldri spalt i en finandist i Klagsvøk. Det var tve lisebørn, og så vi rundt, så man kjøpt om man kjenner med oss som er den første distan, og det vi så klager på nå. Og så vi klarer på samme måte å halte dem vekk fra kjansen, og så vi gjør det i Klagsvøk, og så vidt vi da i snedet at vi tar hva liv og spiller helt og som kunne gjøre at man skår om alt så det det som vi prøvde på og vel annet kunne vi bruke til å lukke rutinene vi tar var til at vi kommer og gjør det det er en veldig viktig distur og mot hvis man skal gå helt stort i 17 og i høst
9: Nå er det så beskjeden og sier til å lukke rutinene vi tar var hun er et rand med rettige større halvtid man kan si Gå si ærta vi tar selv og Jakob fart og spalt selv i kveld eller det hemmelig enn
10: Ja, jeg var ikke hemmelig. Jeg har arbeidet via en trådlager som jeg har haft i Rich nå i en par viker. Jeg har lykket som begge sjåver og vi har øde gått falsk i medisinska staten og jobben til at jobben var viktig. Og vi har prøvd noen av det her, og vi får også bruke Atlantien til at jeg lykket som har byttet ikke klare at jeg får få noen minutter. Men tid kan si hva sant, akkurat fra noen løtt.
9: Seymar Øystein sier som du kanskje ikke var selv enn jeg var, men nekker Asgård av Vittekon i Luxemburg?
10: Jeg har ikke holdt helvi, men jeg har ikke helvi av at det nok som nekker Norrungar og KVB-ansvang som er kommet nye. Det blir det for å være. Og lukker mye om det 5-20 eller 100, så blir det alltid være KVB-ansvang som man har best når man tar vi spillet utfattelig i Europa og ja, det verkar ju gott och i råkar ta det här med fynan där vi uppe ting nu så det ska något vara bra dock det.
9: Och tar man spelar så när det är så hör man vad ska när vi står ger sen det vars för sig
10: ja. Ja, har du åt från Oscar som jag går sen på det så. Så det blir hörast.
9: säger Jakob B. Andreasen som är lyskipare i Tjakovi som alltså spelar klockan 19.15 i kväll. Distren kan sökas hemmasynet till Norrlösnån och i halvt i östen han kan köpas av hemmasynet till Tjakovi. Klockan 19.15 blir alltså 17. Distren i första omfärg i Champions League Tjakovi. Vi är en gång månad sedan vi starvade som skolastjärn i skolan och vi i Lackmannabred äntor lust. Där frösten sökade var ute hade 15 folk sagt. En tar av Torit Vank Fredriksen och nu är hon sett som skolastjärn. Torit Vank Fredriksen ska lösa Högna Johansson av 1 september. Han tjänst efter 18 år i starvn och han är vid i sessnån så är han större folkhögskolan lät upp. Torit Vank Fredriksen är mitt landa lärare och är att urfråpa. Och jag skulle vara ägge av 100 i Habius, någon A-hoven var större och huset var fullsett. 8 folk är nu i starvständerna som är färdigt till Värska. Att A-hoven var så större, det var nog helst i ödelnämnden har sagt sig från Arjen, hentan ägge av 100. Helga Ellensgård, förvrande lojkar i HB, är farfolk och nödvändigt nämnden. Magnor Mår Mortensen är näst farfolk, Chester Håkard är pedagogröskild och Edna Skål är skrivare. Hans Alé, Elin Kristiansen och Agne Berg och Liljana Flöton är nämnda limer. Felagsnämndaren för nämnden är att de ötler är gav i HB och har stärkt tillknut till felaget. Att nu som lojkar är vänjer är nämnda limer ur HB-stolen som föräldrar och AH annars skriver felaget och en tydligt skriver. Vi tar alltid finns en nekv gott i HB och vill jag fäga inte vara nekattor. Till årsikten till att vi tar sett upp till nämndena nu hämtar en ovanta jag stövan utkom och undanfärna nämndla i frasar säger Helga Ellensgård som alltså i tjör i nämndene var valt till farfolk i nämndene och här vi i HB. Efter stora tappen för Schweiz och Fraklande röstes först och utsju och tröntsen i handbalte av allvara i Rumänien och tjör. Följer har inte spela fyra och tävlat och tusk och större favoritterna heller inte, men Korsten och Görs talar om en spännande dist vid Gau och Nerva, som sammanlagt vart han bästa distrin chaufförska linnon här till EM. Enta spel någon, här var förska männer tappt och 32-4-32, skriver Portal FO. Förska li spelar i morgon klockan 24-parten mot Israel. FM8 ser fra och distrin verre strömtor av Portal FO. Så är det veckan i kvällkonkurran västerånt lösning och växer vinden upp i låt till frukslåt till 38 meter om skonte. Och i natt och fyrabart morgon västan skutja västan fyra tar med mjörst i stövun vid Sirmi eller Ankron äle. Men nu är det klart i stövun säljer västan fyra. Hitt om dagen till sejtjans dig om natten är klockan 8 till 11 stig. Jag svarar tydligen och tar någon och så ska jag minna att det är alltså handbaltor i morgon klockan 20 här av FM8. Vitt på eier Gunnar Johansen og Otten Gregersen blir alltid vidt 2019 i morgen av mitt dag.
11: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man hadde rikker.
12: Ta Toyota skiftet lel, så det gjort denne skiftet. Kom og hygge etter imen, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
13: Vill du uppleva följa einast av Vaxmuseum eller sitta till storslut nu Västmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan ägna röjna och VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan här i björknon eller färra via fjall och i skåren. Västmanna Tourcenter bjöd en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl tillrättis och i fjörgrunne. Här vill du ha nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Att uppleva sig för alla familjerna. Bilägg din tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
14: Sona-appen har nägat till öll. Sona Plus har ett lyde som du märker. Sona Plus. Ett lyde plus i gärnstenen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om traden är afd.fo.
15: Vast du är att vi tar vad dryck var runt att flytta packar mellan underland än färger? Safari Transport. tyn verens maver.
3: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
4: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og i middel framkomnelse madrasser innan omkvarv i heimen. Og så det reisende knæsende gøyere av Lidjoi. Vi tar ikke riktig til hver som helst. Eichene.

0: Klockan är Håkon Tjej. Här är Tugende av FM 1.
1: Första miljarder kronor var utgavna i lönen i färgen senaste 12 månaderna. Det var en växtur upp av 6% sammanbord vi tar månaderna framåtan till 12 månader ska ge. Fiske var jo ærlig og en tring av vøksten og løn av kronen. Hette kjem særlig av løn i bottenfiskavøyene, som sannast av 12 månedene er vokset med nesten 45% som har vært ved unntanfarna togjerskøy. 155 millioner kroner, etter 6% flere løn av kroner, var utgående i togjerskøyene fra juli i fjør til juni i år, som har vært ved unntanfarna 12 månedene. Vøksten i utgående lønnen har vært støv over sannast av årene, etter sannast av trenden som løser gongene ved rønnsaf i års tøyer fravig, og annor til vildarligar brøytingar. Største vøksten i kronen at det landbjørnene var skaurøkt og fiskevøya. Vi hentet vind og grønnen utgrønnen sast at vøksten var særlig større i bottfiskevøya, her lønner er vaksner vi nesten 45%. Vi er i bottfiskevøya lagt sammen ved bottfiskevøya som er visk ombord, hvor utgående lønner til sammen 244 millioner kroner større enn seneste 12 månedene. Og hette er mer enn 32% av samlet lønnervoksene sannes 12 måneder. Er en vindergrønner i større lønnervokser i kroner var flottnings- og gamslovinna, fremløslovinna og helse- og allmannaversi. Vi avbygger vist 95, 45 og 44 millioner kroner. Her ser jeg at en lønnervokser bentlen 4,8%. Jeg har samlet av utgående lønnen sannes 12 måneder, 8 menn 2,3%, er til sammen 1 milliarder kroner. Som løs 8 menn større parten, 2,3% av lønnervøksten under på 255 millioner kroner, tar sammen både verbi unntanferden av togjerskøy. Lønnen til måneden var 6,6% hakre for sannes 12 måneder, sammen både vi unntanferden av 12 måneder. Tjekk finnen under hver vøksten 5,8%. Kallt august vi rattur sjólamyrsking som røkker ur Europa om Atlantshav norr til Grønlands. Her i fargen vi tå ikke fot til sjólamyrsking. Henda dagen fyrir månen har leggjast seg fyrir sjólna, her er fot til sjólamyrsking, vi tå enn løt og myrst, men som om det var mitt om nattna, anså vi opplevde dette her i fargen i 2015. Veverstå fargen skriver at i fargen vi sjólamyrstingen 91%. Det luttla og sjólaljøse som slipper fram vi overa kanti av mannanen, fyrir lysa lykka vel som fullt sjólaljøs. Tøy vi løtan ikkje negva arvise enn vanligt, skriver Veverståan, kanskje oss ikke komt som ta og i teir komt vever, eller samtidig av en høvun skuila igjen. Er nå klart for mulig at Østnia suttja månen legger seg fyrir sjålen og fjell og 51% av henne. Men om man vil suttja etter, så er neit å bruke rattar briller, som vi gjør det i 2015. Her var så 51% av sjålen i fjallet, i ljøset som er etter så bjørst, at nesten ingen måneder sast av. Heiten kan ta fattelen økker sti. I 2015 fattelen 4-5 sti, til løtene det var mist, og hennes kjølproverer for en meter at jeg fettla øyne 2-3 i hese affær. Samtidig høyma så inn i timen date kom for månen av fjellet atle sjølene uten den overste parsten. En halvmann skapet sjøl for å suttes littjande etter standande, og i hatten noen bønt om av fire månen klokken 18.40. Fra til månen blir jeg legget seg for sjålene til alt det livet ganger 1 time og 4,5 minutter. Det blir jeg klokken 16.30 og ender klokken 19.30. Og til altså 12. august at dette ender. Fortlet sjålemmersen kan hese for oppleves av en belte ur Mallorca, i Nord- og Spania, vestere part av Islande og i Estergrønlandet. Og i kveld spiller K.O. i 17. Disney første omferd i Champions League Kappingslem. Disney vil spille i Luxemburg Boie, som er høvestemmer i Luxemburg. Førre måske er her var en smæla løslo visser til Luxemburg på 2-1. Her etter bussen klokken 19.15 før skal tøy, teker i møte i Nekva i Danon. Av mitt eget tås er Velisje Bæren Sjakoi, han øyder Jakob B. Andreasen. Og Jakob, hvordan er det her som det er nå?
2: Nu är vi ett på dagen och det är kanske om en 30 grader och vi ser om det budar så det var det högt. Så det är det alldeles
3: svarbon.
1: Ta inte spel och kvart det vet att näka kvart kvart man mäter hit och mer tar.
3: Nu vant vi det lojkvart som vi tjärskvällde och jag har inte tagit ut det som ska börja. Det var det ganska substitution om och så vi tjärskvällde och Sjöle var vi för en nyår att få det största parten av vatten så. Så det var ju sånt i höst, men inte något som vi inte har bra för då. Och det som ofta inte är drevande, det är visst nu Sjölen bägar nyår och tar hålls i färgen av rum och vi spelar skogar mot här.
1: Ja, jag spår.
3: Det var när vi klarar att hålla ut.
1: Ja. Jag vet inte, Sjölen, det är en tydning av Michel, det står för K. Det här var en 2-1 Lörsla och Vittekon. Går som mätet och stövna för att få helt fast vid Lörsla 18 distan?
3: Nej, vi tar öde gott med ut och vi tog också egentligen att vi skulle halta på några varsen, några lösle. Vi får inte lyssna vid namn och det har vi gott med ut på. Vi har aldrig spalt i en finandist i Klagsvåg. Det var 2 Elisabeth, alltså värden, så man tjockar man känner med oss när det finns att det stund och det är vi så klagar på nu. Och så vi klarar på samma mat att halta dem väck från chans och som vi gör i Klagsvåg och så vidare vid oss att vi tar var liv och spela ihop och som kunde ju öppna och skåra mal. Så det är det som vi beror på och vänner kunde vi bruka till alla lyckliga rutinerna vi tar till att komma och göra. Det är en väldigt viktig styr och mot vissa ska vara helt stort när vi höst.
1: Nu är du så beskejen och säger att alla lyckliga rutinerna till det här. Hon är ett rönt när rättiga stöver är alltid man kan säga. Gå så här utav ett av Sjölven, Jakob, fart och spalt Sjölven ikväll. Lär dig hemligt än.
3: Ja, jag vet inte hemligt. Jag har arbetat vid en trådlaga som jag har haft rich någon nu i en par veckor. Och jag har lyckats om bägge sjåver och vi tar öra gått falsk i medicinska staten och jobbar om till att jobba med Victor. Och vi tar bra nu när det är och vi får oss att bruka Atlantan till att vi lyckas om att vi inte klarar att få några minuter. Men det kan säga vad sant, akkurat nu är det lätt.
1: Säg mig också att säga som du kanske inte var så eller någon gång, men är det några avskara Vittekon i Luxemburg?
3: Jag har inte hållit helvig, men jag har inte hållit mig av att det är nog så några norrungar och KVB-ansvack som är kommande i år. Det blir att jag får kunna vara. Och lägga mycket om det är 5-20 eller 100 så blir det alltid vara KVB-ansvack som man har bäst när man tar vi spelat ut på ett liv i Europa och ja, det väcker gott och i rocka tar jag hemma på innan det har vi uppe ting nu så det är så något att vara bra till mig.
1: Och tar man spelar sådana dyster så hör man avskarna visst har kära sin varsfis, ja?
3: Ja, jag tror att från avskar som jag har gått sen på nu så här. Så det blir jag hörast.
1: Säger Jakob B. Andreasen som är ledskipare i Jakovi som alltså spelar klockan 19.15 ikväll. Disten kan sökas hemma så in i Norrlösnen och i allt i östen han kan köpas hemma så in i Jakovi. Klockan 19.15 blir alltså 17 disten första omfärg i Champions League Jakovi. Bjørn Gaumann har sedan varit starvet som skolastjör i skolan om vi i Lackmannabred äntor lust. Da frösten sörs jag var ute hade 15 folk sagt. Ein tar av er Torit Vang Fredriksen och nu är hon sett som skolastjör. Torit Vang Fredriksen ska lösa Högna Johansson av 1 september. Han tjefst efter 8 januari starvet och han är vid i sessen och så är han större folkhögskolan lät upp. Torit Vang Fredriksen är mitt landa lärare och är attor fråpa. Och jag skulle vara ägge av hundra i Habius, någon A-hoven var större och huset var fullsett. 8 folk är nu i starvständerna som är färgen till Värska. Att A-hoven var så större, det var nog helst i ödelnämnden har sagt sig från Arjen, hendan ägge av hundra. Helga Ellensgård, förvrande lojkar i HB, är farfolk och nu nämnt det. Magnor Mår Mortensen är nästfarfolk, Chester Håkard är pedagogröstgill och ett av skoleskrivare. Hans Allé, Elin Kristiansen och Agnen Berg och Liljana Flöton är hon nämnt allihop. Felagsnämnaren för nämnden är att de ötler gav vid HB och har varit stärkt tillknut till felaget. Ett nu som lojkarar vänjar är nämnda limer ur HB-stolen som föräldrar och AHA annars skriver felaget och en tog inte att skriva. Vi tar vart det finns en näck gott och jag happy vill jag fä in tjuvarna kattor. Till en årsikten till att vi har sett upp till nämntna. Nu hämtar han ovant till stövan och jag kom och ontanfärna nämnt lej frasar, säger Helga Ellensgård. Som alltså i tjuvar och i nämntna var valt till förfölk och i nämntna och här vi och i happy. Efter stora tappen för Schweiz och Fraklande röstest först och utsju och tränsna i handbalte av Olvara i Rumänien och jar. För jag har dock att spela fyrir och teat och tysk och stor favoritan heller inte, men Korsten och Görs talar om en spännande dist vid Gau och Nerva, som sammanlagt vart han bästa distrin sig förska linnon här till EM. Inte att spela någon, här var förska männer tappt och 3-2-4-3-2, skriver Portal FOM. Förska livet spelar i morgon klockan 24 parten mot Israel. FM8 säger fra och distrin vid Röströmtor av Portal FOM. Så är det veckan i kvällgångran västerom till lyssning och växer vinden upp i låt till frukslåt till 38 meter om skonte. Och i natt och fyrirpart morgon västan skutja västan fyrir tamla mjörst i stövun vid Sirmi etla omkron äle. Men östen klarst i stövun säljer estan fyrir. Hitt om dagen till sejtjan stig om natten är klock 8 till ett lov stig. Jag svarar tvungen och tar någon och så ska jag minna att det är alltså handballstor i morgon klockan 20 här på FM 8. Vi är på er, Gunnar Johansson och Otten Gregersen. Vi är alltid vid 12 i morgon av mitt dag.
4: Visste du att Vensel har en platverkstad? Vi omvälder öll bilmärkstyr. Lackverkstadet tegas här av Tidjikarskavon, Steinslån i Ruton, lackeringen och mängd annat. Vi lägger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35, 45, 30. Vensel Lack.
5: Det var tärnets vinter, ja. Sätter sig samband vid gulluglugar. Vi tar vår störst urvall av vinter under plaste, timpre, ett av träl och svärar självande allt i kött. Gulluglugar. Tata check 2, du får en tjejs det, 00, 00. Gullivajt kan det bäst.

Okay. Be in there about, give me 10 minutes. Be ready.

0: i Toyota för el. Ta vad ett man hade gjort då. 340 hästar, 512 kilometer per löje. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skäder. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers. Ta vad ett man hade rikar.
1: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett dag om, kör Rangers. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Är du showmower? Vi är online ombord, utan närmarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hicka fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås, för att du stöv och samband av sjönom. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.
2: Tullorstar efter FM8.
3: FM8.
2: Vad är det?

0: torsdag efter FM 8.
1: Stereo.
2: Hørte du det ikke? Solusta og fm8.fo.